sløyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mamma og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

0: skatte mer nå, fordi da kommer vi til å være rike I flere generasjoner til, hvis ikke så må vi I giljotinen.
1: Men det jo, altså det spesielt dette med rike, for rike å være riking ekstremt negativt ladet.
0: Det ikke noe positivt ladet, det det det sånn som nyrik. Ja, altså, riking, da du grisk.
1: Ja. Det litt sånn, men alle vil jo være det.
0: Ja.
1: Så det jo en sånn motsetning. Var det ikke han til en av de få smarte tingene Kjetil Rollnes har sagt, var om Ullevål Hageby I Oslo, ja. Som han skrev verdens, I avisspaltene og kronikker, verdens minst populære sted å bo, et av de dyreste.
0: Ja.
1: Så det det virker som at pesten skjer, men ja. Når folk skal flytte, så vil de gjerne dit.
0: Ja.
1: Så det noe, det sånn det samme riking. Ingen vil, alle hater dem, men man vil jo gjerne være rik.
0: Ja, det ikke sikkert man vil menge seg med det, men å Nei. Være rikest I nabolaget og sånt, det en positiv ting.
1: Vi jo rike alle I Norge, ikke
0: det? Alle like I Norge, det kan du si til de som protesterte mot strøm I går, så kan du høre hvor enige de I det utsagende. Det en fin måte å ikke få seg venner på, I hvert fall.
1: Det
0: Ja da, nei, men da vet vi at rikingene vil betale mer I skatt, og ja. Da tenker jeg...
1: Det får vi til.
0: Ja, det kan vi da, må være mulig å få det, det vel. Nei, det ble for vanskelig, det ble for mye byråkrati rundt det, det gikk ikke an.
1: Legger vi på 50 millioner bare I rikingsskatt ja. På sånn. Ja, riking?
0: Her. 50 millioner, det ikke nok.
1: Nei, mer da.
2: Dette Misjon. Med Antonsen og Gård.
0: Det slik at jeg heldigvis nå så godt stilt at barna mine så store at jeg slipper å se noe mer barnteve. Det deilig.
1: Om det.
0: Ja, jeg vet det. Og kom allikevel I skade for å kaste et blikk på noe barnteve her om dagen. I forbifarten. Jeg var en liten switch-runde mellom kanal 1 og 17, så stort sett det der jeg beveger meg. Kom bort til Disney Channel, som vel befinner seg kanskje over 20. Jeg skal aldri tilbake over 20.
1: Nei,
0: der det Nickelodeon og alt surre der. Uansett det interessant å se hva slags barneteve som finnes. Det lett å lage barneteve.
1: Det veldig
0: kanskje lett. Det letteste man kan gjøre.
1: Hva du ikke enig I at barn det mest kritiske publikummet som finnes?
0: Nei, det ikke.
1: Nei.
0: Det lett å lure unger, og det skal tydeligvis svært lite til, særlig når jeg under 5. Det en formel som fungerer når du skal lage barneteve, og det du må ha et dyr, og så skal du ha, skal den dyret ha noe som rimer på det dyret det Dette baserer jeg på selvfølgelig katten med hatten.
1: Ja.
0: Og dog with a blog.
1: Mm.
0: Altså en hund med blogg.
1: Mm.
0: Og jeg så ikke noe til den bloggen I det hele tatt.
1: Det gjorde ikke det.
0: Jeg kan ikke vite eller tenke på at blogg betyr noe annet.
1: Det var ikke dog with a log.
0: Ikke det, meg. Log var det ikke. Det var dog with a blog. Det var en moderne serie, må vite.
1: Mm.
0: Up-to-dated med blogging.
1: Mm.
0: Den, jeg tok meg ikke bry med å se hva den handlet om. Jeg noterte meg kun hva det het og stakk videre på min runde. Men det helt åpenbart noe å falle tilbake på. Hvis, eller når, karrieren virkelig på hell for min del, så skal jeg lene meg på å skrive og lage barnelitteratur og tv-serier.
1: Ja.
0: Jeg skal lage tv-serier, det vil si å finne et dyr som rimer på ting, og så kan noen andre tegne det.
1: Fisk med pisk?
0: For eksempel, kua med lua.
1: Ja, den blir bra.
0: Eller gnuen med luen, for de som ikke ønsker avendinger, for Vestkantfolket.
1: Yep.
0: Jeg har, det kjempelett. Sånn, vær så god tegn.
1: Mm.
0: Og det bør ikke handle om den lua I det hele tatt. Katten med hatten, den hatten kan jo ingenting.
1: Nei, det dingsemobilen som gjelder.
0: Det det der, ja. Ja, så nøye har jeg ikke fulgt med på det.
1: Nei.
0: Så det holder lenge med, for eksempel, krokodilla med filla.
1: Ja.
0: Det kan bli 300 episoder.
1: Slangen med tangen.
0: Slangen med tangen. Mm. Den bare går rundt med tang, og den behøver ikke bruke den til noe. Det handler bare om at den eier en tang.
1: Kjempe ide, dette.
0: Bever med never.
1: Ja,
0: for eksempel. Ja. Det jo litt artig, da, for det har jo ikke en bever vanligvis.
1: Nei, men kan det være never, ikke sant?
0: Det kan være never. Ja. En bever med never.
1: En bever med never, være.
0: Ja. Begge deler røddige. Jeg har...
1: Nei, jo, dette bra.
0: Hesten med vesten. Du gæren? Ja, barn med vesten. Drit nå I det.
1: Ja,
0: det jo ikke det viktig. Drit nå den vesten. Den bare heter det.
1: Ja, hesten og festen. Altså, ja. Hesten alt skal fest, det kjempegøy.
0: Lemmen med lemmen? Eller lemmen med lemmen?
1: Ja, det blir bra.
0: Lemmenen med lemmen?
1: Ja, ja jobb litt med den.
0: Ikke den beste?
1: Nei, det kan være nummer 17.
0: Hæ?
1: Det kan være bok nummer 17.
0: Ja, vipe med ripe.
1: Det går fint.
0: Det går fint,
1: ja. Men det langt innenfor. Ja, det så
0: langt Nå har jeg, på denne korte stunden vi har snakket sammen, altså laget 10 tv-serier.
1: Ja, og vet du hva jeg har gjort?
0: A. 300 episoder. 3000 episoder klart til tegning. Hvor illustratøren når du trenger den?
1: Her.
0: Vær så god.
1: Her den.
0: Ja, du kan jo ikke tegne. Nei. Jeg mener at tegningen viktig.
1: Nei.
0: Nei vel?
1: Ikke. Har

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Husker dere da jeg sa at jeg ikke kunne komme på jobben morgen på den internchatten vår, fordi jeg var så pjusk, og så viser det seg at jeg var i Trondheim?
2: Ja. Du lurte oss plutselig var utenfor Nidarosdomen.
1: Det var så gøy, så det der hadde jeg planlagt så lang tid. Jeg hadde så lyst til å overraske dere og lytterne. Og
3: imponerende.
1: Og da besøkte jeg jo Anne B. Ragde.
3: Ja.
1: Skikkelig ordentlig dame, fikk være med inn i skrivestua i huset hennes. Og så pratet vi litt om skolestart, for det har vært denne uken her. Og det var så inspirerende det hun sa, det skal du få høre nå, fordi jeg spurte, hva husker du best fra barneskolen?
4: Jeg husker en lærer som het Engstad. Han gjorde et veldig utslettelig inntrykk på meg. For at han spurte oss hva vi skulle bli når vi ble stor. Ja. Da var vi jo noen småttinger som satt der, bare, vet du. Og så sa jeg at jeg ville bli flyvertinne. Flyvertinne, sa han. Hvorfor skulle du bli flyvertinne? Nei, for jeg er så glad i å fly. Ja, men da skal du bli flyver da, sa han. Og det gjorde et utslettelig inntrykk på meg, aldri glemte det. For husk på, jeg var liten da, jeg var født til 57, så da måtte jeg ha vært sånn, ja, jeg er litt dårlig på alder, men ja, 65 da. Kunne tenkt deg en mann som sier det til en jente, som vil bli flyvertinne, du må bli flyver. Det synes jeg var stort gjort av meg, altså. Og den setningen har vært med meg helt siden. At jeg skal selv ta regi på ting rundt meg. Ikke bare vente at det skal skje.
1: Og det rådet har du jo virkelig levd opp til.
4: Jeg har det. Jeg har ikke bare stått og tenkt på, og jeg skulle ønske at jeg hadde tid til å skrive bøker, som folk sier da, vet du. At de sier ofte at jeg har liksom en bok under vesten, men jeg får aldri tid til å skrive. Du, ingen som får tid, vet du. Ingen som gir deg tid. Du må ta tid.
5: Det er gode poenger.
1: Er det så bra? Så ja. Det er inspirasjon inn i helgen, altså. Du, det er ikke noe sånt at du får tid. Ta tiden.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Nå skal jeg fortelle hvordan barna skal få det bra på skolen, for mange elever er jo snart ferdig med sin første skoleuke. Og Norges ypperste helseforskere ved NTNU, de har en anbefaling.
2: Ja vel.
1: Det her er da egentlig tre punkter, for det ene punktet er jo aktivitet, fysisk aktivitet som vi vet. Og så det andre er bedre helsekunnskaper. Altså, du skal skjønne at du skal spise et eple og ikke en sjokolade. Liksom, hvorfor skal man det?
2: Det er vanskelig også i voksen alder.
1: Ja, det er det. Og det påpekes jo også at dette trenger ikke å komme på skolen. Dette kan komme hjemmefra, at du skal lære deg om det. Men så er det altså dette store punktet for at barn skal ha det bra på skolen, og som Norges landslag ikke opplevde under England-kampen. Mestring.
2: Ja.
1: Mestring er enormt viktig. For å få det bra på skolen så må du være god nok i noe. Det er veldig viktig at barn får øve på det de brenner for og kan bli gode i. Og husk at mestring, det betyr ikke nødvendigvis lett. For mestring betyr at det er litt motstand, ikke sant?
2: Ja.
1: Og sånn er det jo ikke alltid, fordi i skolen så blir jo elevene satt til å øve ekstra mye på det de er dårlige i, i stedet for det de mestrer. Må det være sånn? Dette slipper jo vi voksne. Det er jo ingen som sier til meg, Eirin, nå går du bort til Sivert, så tar du over jobben på teknisk.
2: Nei.
1: Eller nå går du over til salg, og så gjør du det som Helen, vår superseller, driver med. De hadde jo aldri i verden sagt det. Jeg mestrer jo ikke det, jeg. Så hva var det du mestret på skolen, Øystein, og hva var det du ikke mestret?
2: Jeg mestret da ikke mange ting, deriblant jeg husker godt slåball, at man skulle ta imot ballen, gjerne enhåndspol, som Kim Fredrik var veldig god på, og som jeg aldri klarte, og da ble, det var veldig lite mestring i det, ja. Mens det var mestring i, husker jeg godt, brodering.
1: Ja!
2: For det var brodering, og det henger fortsatt en sånn lite broderi på hytta av som en mann i sol, og så står det hei der i en liten snakkebobla.
1: Ja.
2: Det synes jeg var gøy faktisk.
1: Ja, men...
2: Mestret det.
1: Ja, og da hadde du jo lyst til å brodere mye mer enn å ta tak i den der ballen.
2: Absolutt.
1: Hva med deg, Bjørn?
3: Jeg var jo veldig glad i matte, og det var nok sannsynligvis fordi jeg var ganske god i det. Og,
1: ja.
3: Og så var jeg veldig, veldig glad i å sparke fotball i friminuttene. Jeg må ha vært veldig god der også, for jeg blir alltid valgt sist.
1: Ja, og jeg kan bare legge til at på Island så har de noe som heter lidenskapstimen. Siste timen hver dag får elevene gjøre akkurat det de brenner for. Og hva tror du om skoleresultatene på Island?
2: Vil det gå bra?
1: Tipp topp, tommel opp.
2: Ja,
3: bedre enn Norge kanskje i hvert fall.
1: Ja, det vil gå veldig bra på Island.

0: Det er sant.
1: I Texas, Austin, var det hun flytta, typen ble. Du fikk historien i P4s radiofrokost. Og så har Jon på Toten vært på tur nå i helga. Forteller at han har vært på motorsykkeltur fra Toten til Emil i Lønnebergets hjemmested. Og han bor jo på plassen...
2: Kattult.
3: I Småland, ikke han?
1: Jeg trodde det var et fiktivt sted. Ja,
2: men trodde jeg jo, finnes Kattult på ekte?
1: Ja, altså det er nesten på østkysten da, men det er på en måte på høyde med Göteborg. Så hvis du kjører ned til Göteborg og så kjører rett østover, til du er en time unna Vestervik, så kommer du til Kattult.
2: Står det det på kartet?
1: Kattet? Det står ikke veibeskrivet. Ja, det står Kattult på kartet.
2: Det er så gøy!
1: Ja, men om det er...
2: Wow!
1: Men,
2: for det en tur, det har jeg lyst til å se selv. Jeg elsket jo de filmene som liten. Det er ikke en liten tur heller det da.
1: Men det er kanskje en fornøyelsespark dette her, Emil. Det virker sånn, det er i hvert fall 366 anmeldelser på Google Maps. Okay. Men Jon forteller at det ble 185 mil fra Kattult, fra Toten til Kattult og Hemat på motorsykkelen, så han ligger på en sterk femmer denne mandagsmorgen.
3: Oh, Bullarebyen ligger også i nærheten der.
1: Ok.
3: Så det er jo også alle vi barna i...
1: Ja,
3: Bullarebyen, er ikke det også en Lindgren-bok?
1: Ja. Det ser ut som en fornøyelsespark.
3: Det er mulig. Kanskje hele Sverige er det.
1: Ja, det er det der.
3: Ja. Det er andre her som har hygget seg i siste. Knut Erik, han kommer akkurat hjem etter to nydelige uker i Spania.

0: Trekkbass under. Og Robbie Williams i P4s radiofrokost. Vi er i gang med en ny uke, og med den følger også fem kjappe.
1: Trekkbasun, det høres ut som en ful.
2: Ja, det høres ut som et våpen, synes jeg.
0: Men den drar jo sørover nå, basunen, ja, altså trekkbasunen.
1: Det er helt riktig. Mm.
2: Men tilbake til fem kjappe.
0: Ja.
2: Nikolai Kleve Broch kommer til oss i dag. Jeg litt, ja, jeg kjenner at jeg gleder meg litt.
0: Starstruck, han veldig kul, veldig kjekk er han jo også.
2: Ja, og veldig, veldig flink.
0: Ja.
2: Og jeg har snakket med regissøren for Nepo Baby 2, og fått mye skryt av Nikolai. Så tenkte jeg kanskje vi skulle ta med det litt senere, men vi tenkte vi skulle varme opp med fem kjappe om Nikolai, og vær advart, min venn, dette ikke vanskelig.
0: Nei, og så er det jo forskjellige typer Nikolai.
2: Det er mange Nikolaier.
0: Ikke bare Kleve Brocken.
2: Nei
1: da. La oss ta en tur til et naboland, for i hvilket land var Nikolai den andre, den siste tsaren?
0: Mm.
1: Hvor var det de hadde tsar henne igjen? Og i hvilket land var det da han var den siste tsaren, Nikolai den andre? Hvis du vet det, 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost.
0: Flere Nikolaier etter nyhetene nå 6:30, men aller først en Astrid.

0: Halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Marius får stadig tips fra folk, og nå er Anne som har lurt på om vi kan tøyse litt med tanten hennes, Mette. Hun stresser visst nok veldig med å måle opp huset.
2: Ja, Mette.
3: Ja, hei Mette. Det er Jørgen Hattemaker fra Skatteetaten som ringer.
2: Ja, hei.
3: I forbindelse med oppmåling av P-rom.
2: Ja, mannen min holdt på som målt i forhold til at det skråtak opp, for eksempel.
3: Ja. Det er akkurat den problematikken vi er ute etter å unngå, da.
2: Ja, hva?
3: Derfor skal du og jeg nå gjennomføre en datastyrt akustisk oppmåling.
2: Ja, hva?
3: Og så får vi et slags avtrykk av rommet, kan du si.
2: Ja, hva?
3: Dette er samme prinsipp som du vet en flaggermus sender ut en lyd, og så får den reflektert et ekko.
2: Jaha,
3: så når jeg sier klar, ferdig, gå, så må du lage en høy lyd, så du må bare si hei veldig høyt, for eksempel.
2: Greit, ja, men da skal jeg holde opp telefonen.
3: Ok, klar, ferdig, gå.
2: Hei!
3: Ja, det var litt tvetydige mål her. Kan du rope, hvis du roper hei, hei, et par tre ganger etter hverandre, så høyt du kan.
2: Ja, hva?
3: Ja.
2: Hei, hei, hei!
3: Der fikk vi et eksakt mål, ja.
2: Ja,
3: det rommet der skal være på 14,9 kvadratmeter.
2: Nei, du, det går ikke an. 14,9.
3: Ja, det står det her på datamaskinen min.
2: Ja, men det ser du at det blir feil, for at det er bare et pittelite rom.
3: Ja, nei, det er ikke det, altså. Det er 14,9 kvadratmeter.
2: Du, jeg står i rommet her, og jeg vet at det her rommet ikke er 14,9 kvadratmeter.
3: Ja, så jeg stoler på denne EDB-maskinen. Det er en amerikanere som har utviklet den.
2: Unnskyld meg, det her er ikke 14 kvadratmeter. Så det skal være på denne måten at du skal betvile hva jeg sier her, for jeg vet jeg har lagt bort på det rommet. Jeg vet at det ikke er 14 kvadratmeter.
3: Du, det er ikke jeg som sier det. Det er en EDB-maskin fra Amerika.
2: Skal du da høre på en EDB-maskin fra Amerika når jeg faktisk altså, fysisk er det rommet her og kan ta ifra vegg til vegg med mine henger som er...
3: Kan du gå ned i stuen? Så tar vi og prøver der.
2: Jeg kan gå på kjøkkenet.
3: Da får vi kompromisser, så sier vi kjøkken.
2: Når vi er på kjøkkenet, så skal vi gå igjen døra inn til stua. Så skal vi høre.
3: Ja, da er det samme prosedyre. Holde røret ut i rommet, rope tre ganger, så høyt du kan. Hei, hei, hei.
2: Ja.
3: Vær så god. Se der, ja. 48,3 kvadratmeter.
2: Jeg kjøker, men jeg vet 48. Unnskyld meg.
3: Jeg må runde dette opp da, til 50.
2: Kjøkkenet mitt?
3: Nei, jeg skriver 50, altså at du fyller 50.
2: At kjøkkenet mitt er 50 kvadrat?
3: Nei, at du fyller 50 år.
2: Ja, sånn. Uff, ja.
3: Og at Anne kanskje lurte på om du ville gå fem på i den forbindelse.
2: Nei, du... Vet du, jeg kjente meg så sint at jeg holdt på å få hjerteinfarkt.
3: Nei, ikke få det da. Vær så snill.
2: Da, den var god. Jeg kommer nok på det her.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Peter Bush.
1: Vodrang Heights i P4s radiofrokost. Det trøbbel i trafikken i Finnmark, E69, Porsangvik-Elva. Der det en trafikkulykke for et kvarter siden. Både ambulanse og brandvesen på deg dit nå, melder de selv.
2: Ja, og så jo en streik både her og både der, og nå det et ny ting som kan berøre deg og meg. Og han Haaland nå, tror jeg.
1: Ok.
2: Ja, så du fører straks på nyheten.
1: Etter Lady Gaga.

0: Nicolai Klevebrok er her, og vi har jo en fast spalte som heter Første gang i avisen. Det er veldig morsomt å se om Nicolai kanskje klarer å sirkle inn hvor vi skal nå.
1: Første gang i avisen.
0: Ja, vi er i 1983, kan vi røpe her, i Ullern avis. Hva kan det være, Nicolai, som gjør at du har havnet der da, sammen med broren din?
2: Sammen med broren min?
0: Ja.
2: I Ullern avis?
0: Ja.
2: I 83?
0: På en bryggekant, står det som overskrift.
2: Men i jøsse navn, nå har vi vært på noen ferie noen sted, eller?
0: Du har ikke vært på Herregårdsskoa, du har vært på Helgeroa.
2: Å, se her, ja, men det bildet der husker jeg jo. Det henger hjemme hos mutteren, det der.
0: Så bra. Fortell jo.
2: Nei, jeg husker ingenting. Du må fortelle.
0: Ja, jeg kan fortelle at Ullern avis har vært på Helgeroa nede i Vestfold, og så har de snakket med dere, og synes at det var veldig stas å høre deg og broren din fortelle om hva dere har holdt på med her, fiskekrabbe for eksempel.
2: Ja, nettopp. Vi var veldig glad i å fiske krabbe. Jeg ble bare forsvant i det der bildet her nå.
3: Forklar, hvordan så du ut på den tiden? Hvor gammel var du da?
2: Altså, jeg var vel 8 år da, blir ikke det da? Jeg er jo født i 75.
0: Det her, men ja. Det er jo,
2: ja, ikke sant? Jeg hadde ikke fylt 8 sikkert enda. Jeg er jo født sent på året. Og de har klart å skrive navnet mitt med alle C-er på plass. Og... ja, da kan du se. Nei, her sitter vi. Hva, skal jeg beskrive bildet? Ja. Hva tenkte du?
3: Ja, hvordan ser du ut?
2: Jeg er veldig søt, spør du meg. Mørk gutt.
3: Bollesveis eller midtskill eller?
2: Altså jeg er jo litt han begynner jeg å si nå, vet du. Det er jo et ganske mørkt bilde, men våt, veldig sånn typisk sånn, egentlig sånn liksom, sveis som jeg forbinder med 70-tallet på en måte. Den der luggen brett, liksom rette luggen rett over øynbrynene liksom, og litt lang i nakken og tjukk over røra.
0: Og så ser jeg at broren din, han sier at det er jo kanskje på tide å komme seg til skolen snart og lære noe, men det synes ikke du. Du mener at man lærer minst like mye på krabbefiske på Helgeroa.
2: Jeg var en veldig klok ung gutt. Altså, det ville jeg sagt i dag også.
0: Ja.
2: Da ville jeg kanskje sagt at man lærer mer i livet enn på skolebenken.
4: Hva lærte du på krabbefiske i Helgeroa?
2: Jeg lærte helt sikkert at man skal ta krabbene sånn ovenifra, tror du ikke det?
3: Jo.
2: Ja, det vil jeg tro.
4: Turte du det?
2: Jeg har aldri vært det. Altså, jeg er en vannets... Jeg elsker vann.
3: Ja.
2: Jeg har dessverre ikke oppvokst med noe hytte i nærheten av noe vann eller noe sånt, men jeg tror liksom, hvis man var noe annet i tidligere liv, så har jeg vært noen sånn perledykker eller noe. For jeg bare, hvis jeg kommer i nærheten av vann, så bare senker ro.

0: Nei.
1: Nei, vi må jo bare få, vi må...
0: For du skal ikke drikke det, ikke sant?
1: Nei.
0: For det
1: nei,
0: vi gjør...
1: Nei, vi skal drikke det.
0: Nettopp, så det vi gjør at vi patcher en loop hvor vi kjører spillvannet ditt i retur, og så kan du bruke det en gang til, hvis du skjønte.
1: Men hvorfor skal du stenge vannet, egentlig?
0: Har ikke peiling, jeg bare jobber her.
1: Nei, men det som er viktig for oss, det er at vi må ha vann i den butikken. Altså,
0: ja, det er overvannet fra kloakken, ikke sant, som ellers kjøres ut, men som vi looper opp i rørsystemet ditt, da. Og ut i kranen. Og så får du, men da må du ikke lage kaffe og drikke det og sånn, da.
1: Nei.
0: Så det blir jo...
1: Men da sier det blir, jeg frem det.
0: Ikke sant? Kunder som må ikke drikke det vannet.
1: Nei.
0: Men du ser det med en gang, og du har ikke lyst til å drikke det heller, for det er ikke sant, det er misfarget, brunt og lukter litt rart, da.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Men det er ikke noe farlig å vaske hår og sånt i det, eller?
0: Det går nok greit.
1: Det går ikke greit, hva du mener med
0: det? Altså, det er du som er frisøren, og jeg legger røra, men det blir det samme som det vannet du har i dassen din, ikke sant?
1: Ja, men det er jo blankt, altså mitt.
0: Ja, dette blir mer sånn etter at du har brukt det, da. Det er kloakken, og så filtrerer, da kjører vi det gjennom en sil og pumper det opp, sånn at du får det som flyter over kloakken. Altså i samme røre, men på... Det kommer
1: men er det
0: ikke,
1: helt brunt? Er det sånn brunt vann?
0: Det er litt avhengig av hva folk kaster og bruker, ikke sant? Det er mange trekker ned dassen sin, da blir det ikke så brunt. Men hvis det er bare noen få, da blir det brunt, det som kommer ut. Men det kommer ikke dasspapir ut av kranen og sånn, altså det er bare litt... Nei. Men du kjenner en sånn eim, det gjør du.
1: Ok.
0: Ja, så men du får...
1: Hvor lenge skal dere gjøre dette her?
0: Blir nok et par uker.
1: Et par uker?
0: Ja, så det er bare... Ja, da har du noen sånne neseklyper eller noe sånt du kan forsyne kundene dine med?
1: Nei, vet du hva? Det kan vi ikke også.
0: Ikke?
1: Vet du hva? Det altså, kan vi faktisk ikke. Nei,
0: ja, det er bedre enn å sitte og kjenne på den lukta.
1: Nei, men vet du hva? Ja. Dette er Tandberg eiendom.
0: Ja.
1: Da får de erstatte oss litt, altså.
0: Ja, men vi finner jo en drita bra løsning.
1: Nei, vet du hva? Vi har masse kunder.
0: Ja.
1: Vi kan ikke bare stenge butikken nå, altså. Det går ikke.
0: Ja. Da, jeg har et forslag til deg, vet du. Det du gjør, da får du hun der, Elene Mari Eliassen, til å være en sånn levende neseklype.
1: Er det sånn, er du driver om miljøene med meg, eller?
0: Det kan jo hende at hun har tipset P4 om at det ville vært helt krise om vannet forsvant i den frisørsalongen.
1: Ringer du fra P4?
0: Kanskje.
1: Nei, det er ikke mulig det.
0: Jeg tror det er mulig.
1: Vet du hva nå? Du, en neseklype, ja. Men jeg gikk jo rett på den da.
0: Er du fortsatt like glad i Elene Marie, eller?
1: Ja, veldig glad i henne.
0: Det var godt å høre.
1: Det er ikke noe problem. Jeg tar den søken der også.
0: Ja, det er veldig bra.
1: Jeg tar den med et godt smil, ja.
0: Ja, da slipper jeg ha så dårlig samvittighet.
1: Ja, det er fint.
0: Ha det.
1: Hei.
2: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
1: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterferier.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Da vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
5: Så kan jeg si det, da.
2: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
6: Altid varmmatt hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Det er litt.
8: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
7: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor

0: Da skal vi avsløre riktig svar i dagens Hvem er dette? En kar som fyller 29 år og er veldig glad i blåbærjus.
1: Min favorittjus er faktisk blåbærjus. På Finnair da, flyselskapet, så har de en blåbærjus. Den er sinnssykt god, ass. Det er som om du noen gang flyr Finnair, så må jeg prøve den.
0: Da feirer vi blåbærjus, og at det er 10 år siden nå, tenkte jeg. 10 år siden. Han slo igjennom...

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.

0: Skal vi se. Oddernesbrua, unnskyld Kristiansand, der har det vært et uheld i vestgående retning som kan føre til noen problemer, sier politiet. Og så er det Skollenborg i Kongsberg. Der har det vært et uheld, og trafikken den dirigeres nå manuelt på stedet, mens bilbergeren er på vei.
1: Nå kan du vinne 6 måneder via Play, inkludert Premier League.
2: Dette er Popkonge.
0: Og kongen i dag kan sitte i Horten. Robert Knudsen. God dag, Robert.
3: God dag, god dag.
0: Ja, så gidder vi ikke å snakke om engelsk fotball, for du holder med feil lag, ellers da?
3: Ja, det er bare bra.
0: Ja, det er godt å høre. Ja, Marius som sitter og humrer her, driver og lurer inn Liverpool-tilhenger hele tiden. Ja, ja. Ja, noen har påstått at dere er jo folk, dere også.
3: Så da, vi prøver så godt vi kan.
0: Ja, men vet du hva? Bare du gjør det, Robert, så er det greit. Skal vi da prøve oss på R, B og E?
3: Ja.
0: Bra, her kommer de i den rekkefølgen.
3: Da lå den Keating og Europe i hvert fall.
0: Begge de er riktige.
3: Og så var det...
0: Nå holdt jeg på å si det, det var dårlig gjort. Hva der? Da har du R-en, og så har du en, da mangler vi B-en.
3: B, Beyoncé.
0: Skal ikke høre det med en gang til først, da?
3: Jo, kanskje det.
0: Ja, jeg tror det kan være lurt. Her kommer det. Du tror det er Britney Spears, og det smerter meg selvfølgelig litt, men ja da! Det var riktig det, Robert.
3: Ja, det var det.
0: Da kan, det var du, da kan du se laget ditt spille uavgjort helt gratis i 6 måneder.
3: Ja, ikke sant.
0: Bra jobba.
3: Jeg skal ikke si noe om United. Ja.
0: Nei, men vet du hva? Da er vi enige, for det skal vi ikke.
3: Kjempefint.
0: Kos deg, ha en fin dag.
3: I like måte.
0: Takk, ha det.
3: Hei, hei.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder via Play, inkludert Premier League.

0: av Norge.
1: Andreas Ståhl Meldalen fra Oslo. Hei, Andreas.
2: God dag.
1: Nå har du antagelig en høyere stjerne hos Marius enn mange andre, siden du står og hakker koriander for øyeblikket.
3: Ja, det er bra.
1: Ja. Du vet.
2: Jeg er tvunget av samboer.
1: Ja, nei, men altså, jeg tenker om det er under tvang eller ikke, du hakker koriander.
2: Jo da.
1: Ja, det er bra. Du kan ta en liten pause mens vi hører lyden en gang til. Hør godt etter, den er verdt 100 000 kroner, og her kommer den.
0: Lyden av Norge. Her er lyden verdi 100 000 kroner.
1: Da, Andreas, lurer jeg på hva du tror lyden er.
2: Ja, jeg tror det er frokostblanding som helles i en skål. Men jeg er ikke helt sikker.
1: Nei, frokostblanding som helles i en skål, ja. Det gjør du ofte, eller?
2: Ja, av og til. Ja. Men hadde ikke så mange andre gode påfunn.
1: Nei, den har du selvfølgelig dyrket selv hjemme, den frokostblandingen. Ja. Det kan jo være at det er lyden av Norge. La oss høre med de som har grei på det, eller den som har grei på det, nemlig dommeren, om det er å helle frokostblanding i en skål.
4: Neida, det er feil.
1: Nei, så enkelt var det.
2: Ja, ja.
1: Iskaldt, men Andreas, da rydder vi det forslaget av veien. Lykke til med det du skal ha sammen med korianderen, da.
2: Takk.
1: Ok, ha det.
2: Ha det bra.
0: Lyden av Norge. Neste mulighet i morgen, 7:15.

Usain Bolt har mistet verdensrekorden. Det skjedde i helga. Han er ikke lenger verdens raskeste på 100 meter. Hvem som har tatt over og står øverst på tronen nå, skal du få høre mer om etter Teleshift.

0: Hei, du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det er veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbel

0: Hun, henne, de og dem. Hvor stødig er du i norsk grammatikk? Jeg kan rote med det greiene der selv, jeg støtter stadig. En som ikke roter, det Jon Niklas Rønning, Norges vise trubadur. Så nå har han laget en ny vise om hun, henne, de og dem, og når det greiene der går helt i ball. Visa etter denne, hånd i hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: 24 med Elisabeth Karev.
1: Håper du har hatt en fin start på uka. Nå er det altså en helt fantastisk tid. Hvis sola skinner, så kan du gå i t-skjorte, men om kvelden så blir det endelig mørkt. Ja, mannen min, vi har storkost oss med kakao og White Lotus, som vi har sett på nytt da, de siste dagene, mens bylysene glittrer om kvelden. Altså, vi kan tenne stearinlys. Og det koselig, sånn når det kaldt ute, men det også helt magisk når man kan ha det sånn inne, ha det mørkt og koselig inne, og samtidig få sånn varm sommerbris inn verandadøra. Så det synes jeg er helt nydelig. Og den varmen vi har nå, den må vi bare nyte mens vi kan. Og vi skal henge sammen mens det blir kveld, her og mørkere. Jeg har masse bra musikk til deg nå de nærmeste tre timene. Først ut er Irene Cara. Du hører Fame her hos Elisabeth på P4.

Jeg er ikke sint, men jeg er litt nysgjerrig. Bittelitt nysgjerrig, for hvem er det som plukker opp hestebæsjen? Har du også lurt på det? Jeg blir rasende hvis jeg ser at folk ikke plukker opp hundebæsjen, men det er jo ikke akkurat lite en fullvoksen hest heller legger fra seg da. Drar de tilbake og plukker opp? Jeg må faktisk sjekke opp det. Jeg skal se om jeg finner et svar på det etter Kygo med Save My Love her på P4.

0: Ja, så det er jo stor fare for at dette angriper reisverket bak da, hvis ikke du gjør det.
1: Ja, vel. Kanskje skal jeg kontakte da, hvis det...
0: Nei, da må du jo bruke en snekker da, som kan gjøre den jobben.
1: Ja, ja. Er det noen av dere som må ta støten da, eller?
0: Du tenker på kostnadene?
1: Ja, kanskje skal ta den støten.
0: Ja, så vi kaller jo dette force majeure da, så dette er jo ikke noe vi kunne ha forutsett, men vi kan jo være såpass hyggelig at vi kan, hvis du har kvitteringen, så kan vi erstatte den dekkbeisen.
1: Ja, erstatte dekkbeisen.
0: Ja.
1: Det... Ja, det hørtes jo helt vilt ut da, spør du med?
0: Ja. Det som også er litt vesentlig her er jo at denne bakterien, den er jo, den kan faktisk også smitte over på mennesker.
1: Ja.
0: Sånn som du nevnte, du har malt et rekkverk. Folk som sklir på rekkverk og sånn, og så kan man få bli smittet av denne bakterien da.
1: Ja.
0: Og få kjønnssykdommer rett og slett.
1: Det høres nå helt utrolig ut.
0: Ja, det er helt utrolig ja. Altså.
1: Men nå sitter vi midt oppe ved et eller annet.
0: Ja.
1: Gi meg et navn og et nummer, så skal vi ringe tilbake, så får vi føre mer informasjon.
0: Ja, det er P4 og 5 på.
1: Ja. Ja.
0: Mannen vi skal hilse deg fra heter Jomas.
1: Ja, han skal få grisebank.
0: Han skal få grisebank, ja.
1: Jeg skal gjøre det.
0: Ha en fin dag på jobben, da, du.
1: Ja, takk. Likeså.